0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Ovo je Radio Rojt na 87,7.

Tiho moj, ona se je sama prehitila iz staciona na stacion. Iz makine u makinu, čo. Iz makine u makinu. Došla je iz Lagodi Garda, drito u Trst. I u Trstu je zabrala feratu ka greza vodnja, čo. A samo 14 lit je imala, staru valiđu i nov kapot. Kapot, više trenč. Ma biš ti to umija, biš malo morgen.

moždine i sve u hipka pila. Gospodarica nje je bila jako prava i sve je navadila, te stvari od šinjorin, hoditi u butiju po špežu, znati za šoldi i ne ubraćati se za mladići. Znala se nositi lipo to drobno tilo, na nogah taketi, kondoleta mezzo tako, to su bili njoj univerziteti, kako oni od Maksima Gorkega, kad je hodila kako da principesa gre, na noge od Vodnjana priko Majalinu Dokiće. Svi su šaptali za njom, šaparaš ti, da to ni Fumica Franina, a i Boga je vrlo.

Ipak je tekla doli poli Grgurove stancije i slagala grote na šine, doli s dolpini, kako bi privrnula fašističku feratu. Neka zalabo dojde po frice od raštelamenti naciste.

ljudi hoće dupine za, da kupi do stvori koje su napravili ljudi koji nima dupine za. Ljudi rode stvori da bi dobili pineze koje im daju ljudi da napravili.

Misle da kad prođe ovo sranje da će se ići igrat u roj. A ne pitaju se gdje su bili prim Vegas sranja. Ja mislim da nima ništa osim Vegas sranja.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković za T.
2: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Tražimo nove heroje. I nastavljamo sa onim konceptom, tri stvari od istog izvođača: upoznavanje i overavanje. I sada idemo malo u prošlost, tačnije u 1994. Slušat ćemo u prvom satu neke bendove koji su možda prošli ispod radara, tako da eto, obnovimo gradivo. Prvi album, prvi bend koji slušamo danas su Cup Shoot Cup. Album je iz 1994. godine, zove se Release. I krećemo sa Interference, druga stvar je It Only Hurts When I Breathe i Last Legs, Cup Shoot Cup.

0: malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Bili su ovo Cup Shoot Cup sa albuma Release iz 1994. godine. Ostajemo u 90-ima, tačnije 90.

0: tvořimo nové heroje. Radio Rojc.
1: Bili su to Girls Against Boys iz 92. godine s albuma Tropical Scorpio. Ostajem u 90-ima, tačnije 1994. Band se zove Jesus Lizard i slušamo tri stvari sa albuma Down. Prva je Fly on the Wall, druga Destroy Before Reading, treća Horse. Inače, ovo je jedan od mojih omiljenih bendova svih vremena. Jesus Lizard.

0: Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic.
1: Bili su Firewater iz 96. godine. Sve ovo ima mali nostalgični prizvuk. Doduše, u mom slučaju, ja se mnogo bolje sada osjećam nego kad sam bio mlad, ali dobro, to nema nikakve veze sa ovom emisijom. Idemo u 2005. Band se zove LCD Sound System. Slušamo prvu stvar Daft Punk is playing at my house, druga je Disco Infiltrator, treća On Repeat. Posle toga ulazimo u drugi sat i tu nas čeka Blues teritorija, gde ćemo, kao što sama najava kaže, slušati neke blues izvođače. LCD Sound System.

0: Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu.
1: Bili su ovo Old and Witches i ja se lagano odjavljujem za današnji dan. Do sledećih slušanja završavamo današnju emisiju sa R.L. Burnside. Slušat ćemo 3-4 stvari, mislim, do kraja emisije, sa albuma Wish I Was in Heaven Sitting Down. Album je objavljen 2000. godine. Prva stvar Hard Time Killing Floor, druga Got Messed Up, treća Too Many Ups, četvrta Chain of Fools i Wish I Was in Heaven Sitting Down. R.L. Burnside. Do sledećeg slušanja. Pozdravljam vas. Ćao.

0: Misle mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja. Javi

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.